Morgon singer av det här Astrid S på MP3. Victor Nadine och Kygo ger oss Can't Get Enough om 3,5 minut. Och först ut då Alok och Jess Glynn, Love Has Gone.